0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, želimo vam dobro večer još jednom. Pričali smo o radovima na putu, Đurđevića Tara, Petnica, baš dosta radova ima, naravno sezona je krenula, pa ajmo da nastavimo u tom ritmu da znamo da li još negdje ima radova, pa da budemo pripremljeni i opet da izbjegnemo, ako je to moguće, da stignemo na vreme gdje smo krenuli. Do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, i od 1 do 5 sati popodne. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjernično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Za period od 19.1.2026. godine pa sve do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kratkim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine sa završnim farbanjem oblake, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lakih oprema i mašina, a privremeno se i za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnicu u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božaj. Isto tako se odobrava i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5.2026. pa sve do 15.10.2026. godine. Svakog dana u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 24 časa na sljedećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine. Svakog dana na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač pa sve do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom intervalu od 8 do 3 popodne. Isto tako od mesta Trojica do mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7 popodne. A deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzuleja u oba smera. Intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u većini putnih pravaca u zemlji, tako kažu iz Automoto saveza. Tako da ljudi, lagani smo što se tiče vožnje, eto znamo gdje su radovi, Ritam dana vam želi srećan put, pa ajmo zajedno da se provozamo, zajedno da se družimo, zajedno da pevamo i da đuskamo, naravno, ako se bude čekalo, tu smo s vama, pa još jednom vam želimo srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o prvoj štampanoj knjizi na Balkanu. Sve ove knjige u crnogorskoj štampariji štampao je jeromonah Makarije, koji ne samo da je bio vješti talentovan štampar, već i darovit i uman mislilac i bogoslov. Kao takav ostavio je dubok trag u crnogorskoj kulturi. Koristeći se štampom kao nosiocem razvoja, Crnojevići su svoju državu uvrstili u zajednicu onih najposvećenijih država i tako svoju kulturu stavili u prve redove evropskih država. Štamparija Crnojevića ili obotska štamparija na Obudu, koja se kasnije nalazila u dijelu Cetinskog polja zvanom Lovćanski dolac, predstavlja svojevrsan kultni fenomen europskih razmjera u srednjevjekovnoj Crnoj Gori. Oktoj se danas smatra remek dijelom štamparstva. Prva štampana knjiga na Balkanu je vjekovima bila predmet interesovanja mnogih historičara, paleologa, bibliologa, historičara umjetnosti i grafičkih dizajnera. Zahvaljujući njihovim istraživanjima, danas imamo obimnu literaturu o ovoj knjizi, što nedvosmisleno potvrđuje veliki značaj i literarnu, naučnu i kulturološku vrijednost Oktojha i same Crnojevića štampa. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

talas kulture. I dalje slušate TDI radio, a mi nastavljamo sa emisijom Talas kulture i pričom o festivalima. Kada su u pitanju muzički festivali u Crnoj Gori, Sea Dance među njima ubjedljivo prednjači. Ovaj festival je primorski odjeljak čuvenog Exit festivala koji se održava svake godine u Novom Sadu. Ipak, Sea Dance je uspeo da postane brend za sebe, uspijevajući svake godine da privuče preko 80.000 ljudi iz Evrope, ali i svijeta. Organizuje se svakog jula, dostavljajući čistu muzičku euforiju i ništa manje od toga. Sea Dance festival u našoj zemlji ugošćava najveće muzičke umjetnike na planeti, gdje su se našla i imena poput čuvenog Prodigija. Pored stranih muzičara, na bini Sea Dance-a nastupaju i poznati lokalni performeri, emitujući poseban plesni ritam. Festival se organizuje na plaži Jaz u Budvi, jer igranje na pjesku cijelog dana i noći još više doprinosi nezaboravnom iskustvu. Kraj avgusta rezervisan je za svjetski spektakl. Na Buljaricu ove godine stižu David Guetta, Robin Schulz, Offenbach i mnogi drugi. Festival počinje 30. avgusta i trajaće do 1. septembra. Mi vam tamo želimo lijep provod. Trenutno nismo u proljeću, ali Mimoza festival je posebna oda ovom godišnjem dobu koja se održava svakog marta u priobalnom gradiću Baošići. Mimoza slavi buđenje prirode nakon duge i okrutne zime koja utire put živopisnom i sunčanom proljeću. Ovaj festival važi za okrepljujući prizor, naročito zbog žutih cvjetova mimoze koji naprosto prizivaju sunce i toplotu. Festival počinje paradom djevojaka koje marširaju i nose cvjetove mimoze praćene limenim duvačkim orkestrom. Naravno, parada nije jedini dio festivala koji se može pohvaliti i duhovitom notom, paradom zanimljivih kostima koji podsjećaju na jedan veliki maskembal na otvorenom. Ono što ovaj festival u Crnoj Gori čini posebnim je njegova suština, proslava života u cijelosti kao i svih njegovih pozitivnih aspekata zbog kojih ga vrijedi živjeti, kao što su nada, sreća, smijeh. Našu priču o festivalima ćemo nastaviti kasnije, a do tada slušamo odličnu muziku.

0: talas kulture.
1: Dobar dan svim slušalcima TDI Radija i dalje pričamo o festivalima u okviru emisije Talas kulture. Filmski festival Herceg Novi postoji nekih 30 godina, što je poprilično zavidan staž, a korijeni mu potiču još iz vremena Jugoslavije. Nakon svih ovih godina festival se i dalje može pohvaliti autentičnošću, jer svake godine prikazuje najbolji izbor igranih i dokumentarnih filmova iz cijelog svijeta. Organizuje se svakog avgusta i tada čitav grad poprimi taj poseban živahni šmek koji sam po sebi dovoljno nagovještava da je ozbiljan festival u toku. U svrhu festivala postoji više nego dovoljno bioskopa, što improvizovanih, što standardnih, s tim da je ubjedljivo najpopularniji i najupečatljiviji definitivno onaj u Kanli Kuli. Naravno, niste ograničeni samo na jedno mjesto, jer je program festivala svakako raspoređen po svim bioskopima. A za sve vas koji volite nešto drugačiji zvuk, Lake Fest je trodnevna žurka za sve ljubitelje tvrdog rock zvuka koja se dešava svake godine na obali jezera Krupac nadomak Nikšića. Ako ste iskreni poštovalac rock muzike, onda se ovaj festival mora naći u okviru vašeg plana za otkrivanje Crne Gore. Lake Fest privuče oko 20.000 ljudi svake godine, gdje jednako gostuju kako inostrani, tako i domaći izvođači. Pored samog zvuka, ovaj festival je poseban i po tome što se nadomak jezera nalazi i šuma sa kampom, gdje po volji možete i odsjesti ili samo navratiti na piće. Pored kampa, kao atrakcije, organizuje se i nekoliko ekoloških radionica koje mogu biti zanimljive ako je to ono što vas interesuje. Pre nego što pričom prošetamo do Kotora, vraćamo se najboljoj muzici.

0: Idei samo hitovi.
1: Talas kulture. Kulture. U emisiji Talas kulture na TDI radiju idemo do Podgorice. U pitanju je Podgoričko kulturno ljeto. Ono se već duže od jedne decenije odvija pod pokroviteljstvom glavnog grada, odnosno Sekretarijata za kulturu i sport i uz podršku gradskih institucija kulture. Niz kulturnih manifestacija tokom letnjih meseci održava se upravo u Podgorici. Cetinje bijenale, kao što sam naziv kaže, održava se u našoj staroj prestonici. Vrlo važna likovna manifestacija i za Cetinje i za Crnu Goru je Cetinje bijenale. Manifestacija se pretvorila u međunarodni bijenale moderne likovne umjetnosti. Ova prestižna manifestacija održava se na Cetinju svake druge godine. Umjetnici, stvaraoci i kritičari iz cijelog svijeta okupljaju se na Cetinju, uživajući u ljepotama ovoga grada, predstavljaju svoje radove, a često i organizuju razne slikarske i umjetničke radionice u kojima stvaraju nove radove. Idemo ponovo do mora. Budva, grad teatar. Budva je poznata po kulturnoj manifestaciji Grad teatar, koji je sinonim za pozorišni život crnogorske obale tokom ljeta. Grad teatar traje već 20 godina, obično počinje u julu, a završava se sredinom avgusta. Osim teatra, turistima je omogućeno da se upoznaju i sa lokalnom muzikom, ali i lokalnim radovima. Pored ovih svjetski poznatih festivala, naša zemlja nudi i puno manjih manifestacija, kao što su Port Cup, tradicionalni odbojkaški turnir za žene, plivački maraton u Baru, pozorišni alternativni festival u Podgorici, međunarodni festival tamburaških orkestara u Bijelom polju i mnogi drugi. Nadam se da sam vam u Talasu kulture dao neku ideju za posjetu nekom od ovih festivala. Mi smo na samom kraju emisije, ostanite uz najbolju muziku TDI radija.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu, kako bi se sprečilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogli da se usaglase i nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. U Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rešavanje aktuelne političke situacije. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori se nastavio. Na sednici socijalnog saveta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sednica na kojoj će biti pozvan i premijer. Nadaju se konačnom dogovoru.
2: Najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi, koju je sprovela u ime kompanije Philip Morris International, ukazuje da je u Crnoj Gori u 2025. godini zabeležen najniži nivo ilegalne potrošnje cigareta od kada se prati ovo tržište, te pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. saopštili su iz kabineta potpredsednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Kako navode, objavljivanje najnovih podataka i međunarodnih analiza koje potvrđuju značajan napredak Crne Gore u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima predstavlja potvrdu da je država prvi put nakon više decenija uspela da uspostavi efektivnu kontrolu nad prostorom koji je godinama bio prepoznat kao jedna od ključnih tačaka regionalnog šverca cigareta.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dušana i Dražena Vukadinovića, Branka Čelića, Nikole Popovića, Gorana Orbovića, Vanje Žužića i Darka Purovića, koji je sumnjiči da su kao deo navodne kriminalne grupe biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića švercovali cigarete. U Višem sudu u Podgorici je drugi put zaredom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Džozefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optužbi.

0: AAA. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i M.J., zamenik komandanta interventne jedinice policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje S.V. nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u prisustvu brojnih gostiju upotrebio vatreno oružje. Komandantu interventne jedinice D.N. i vođe interventnog tima N.K. nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija u zajedničkom non-paperu predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo navodi da nezakoniti i kriminalni napadi koje su SAD počinile posljednjih sati ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje, već i čine primirje praktično besmislenim.
1: Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj.
2: Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, a u pismu premijeru Keiru Starmeru poručuje da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC.
1: Tajvanska vojska u sredu je ispalila rakete u pravcu Kine, demonstrirajući kako bi mogla da pokuša da odbije eventualni kineski napad. Iako je američki sistem poznat kao HIMARS i ranije testiran, najnovija vežba sa bojevim gađanjem bila je prvi put da su njegove rakete ispaljene u vode uskog tajvanskog moreuza, koji razdvaja samoupravno ostrvo od Kine, prenosi CNN.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski parastonoteniser Miljan Cerović osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji dublova. To je druga medalja za crnogorski stoni tenis u Vrnjačkoj Banji, nakon što je srebrni bio i Igor Mijović u singlu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak ujutro ili prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predelima. Vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po dva višenamenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu nije uspeo. Prijavio se samo jedan kandidat i on nije dobio podršku tužilačkog saveta. A kako su saopštili, doneli su odluku da se ponovo raspiše javni oglas. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojem je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. U Tirani su nastavljeni protesti protiv gradnje turističkog resorta. Kroz kontinuiranu mobilizaciju demonstranti su se ponovo okupili u glavnom gradu kako bi izrazili svoj čvrst stav protiv ove planirane investicije i zatražili suštinske političke i pravne promene. Sa druge strane, premijer Edi Rama poručuje da od projekta neće odustati, ističući da je reč o investiciji koja bi mogla značajno doprineti ekonomskom razvoju zemlje. Privedena su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i nakon višesatnih iskaza određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Srpska lista saopštava da je privođenje direktora osnovnih škola pritisak Prištine zbog žalbi na izborne nepravilnosti. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati nakon što je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se u pregovore uključili najviši iranski zvaničnici, naveo je Trump. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja dva meseca.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo Pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
8: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
9: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dokumentacija dostavljena od Uprave za zaštitu kulturnih dobara nedvosmisleno potvrđuje da dvorac na Kruševcu ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore, uz ocenu da to dodatno potvrđuje opravdanost odluke predsjednika države da Skupštini na ponovno odlučivanje vrati zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš.
2: Direktor turističke organizacije Budva Milan Tičić izjavio je da se na osnovu pristiglih rezervacija i najava dolazaka turista nada nastavku pozitivnih trendova iz letnje predsezone i tokom glavnog dela turističke sezone. On je naveo da se letnja sezona 2025. može oceniti kao uspešna i stabilna. U kolektivnom i individualnom smeštaju prošle godine zabeležena su 880